0: こんにちは、日本へようこそいらっしゃいました。この歌も含めてあなたの歌詞はわけがわかんないのばっかりなんですけど、そこんとこどうなんですか？
1: What was that?
2: Rick, is there any particular reason why you always conduct interviews while bathing with snow monkeys?
3: Shawarma wa Turu Janokute Janoru desu.
4: Please pass the towel.